kishi Omar. Për kirun të nërjendë, u shakër i Omar. E kumë ju panë, në të bëmë më nga majë. Ma duke në shakë.